на газ себя. Все и пьет раунни, 106.3. Дается frequency, пора и кау happy. Every day, унгустука от R&B. Hip-hop love song, пати на медли. Чун индири, бата и гулан и студжанте. Апила на пол, ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguette. And no one else, ang Baguette broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.